0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto. Hear the difference.
2: Hear the world.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Yen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
4: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo ĉi tie en Melbourne, Aŭstralio. Je la dudek kvara de aŭgusto 2026. La tiamo hodiaŭ estas mi, Brendano, kaj
3: saluton de Heather.
2: Perfekte. Kaj ankaŭ ni havas kontribu

0: contribuajon el Wilhelmo. Do, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
1: Estis artikolo Esperanto plu kreskos de malsupre. Artikolo kiu aperas en Esperanto Retradio. Iom pri la historio, pri Australio, ĉar la venonta uko estas en Melbourne, Australio, kaj do mi supozas ke la aŭskultantoj ŝatus scii pli pri nia lando. Kaj la fina artikolo estas legendo, Sedna la diino de la maroj, kiu estas el pri la la Inuitoi el Canado.
0: Perfecte. Hodiaŭ mi legos la finan ĉapitron el Perdita kaj retrovita de Emil Boirac. La titolo estas La patrino. Mi dankas ĉiujn pro la ĝuo pri la rakonto kun mi. Antaŭ tio, mi legos el La ondo de Esperanto pri interesa lingva ideo en Esperanto, la voto pasiva greso kiel unu voto. Kaj ni ankaŭ havas kontribuaĵon de Wilhelmo. Li legas el Libera Folio pri la Ioko kaj la suneklipso en Eŭropo dum la Ioko. La articolo estas Ioko sub la nigra suno. Sed unue, hodiaŭ estas la 24. Iom da interesaj eventoj estas hodiaŭ. Laŭ Wikipedio estas flagotago de en Liberio, Liberio. La sendependezo tago en Ukrainio. Kai at Nazia Waflo Tago in Usono, National Waffle Day. Kai interesse ankaŭ Internacia Stranga Muziko Tago.
1: Oh,
0: yes.
1: Ĉu ni havas ion pri tio?
0: Dependos la via penso. Sed tempo por vafloj, ĉu ne, Heather?
1: Certe. Jam.
0: Jam. Bon guste. Okay, sed nun mi havas el la lingua consulteo passive aggress emma en la ondo de Esperanto. Demando, mi ci volas, ĉu mia elpensaĵo passive aggresso bone nomas la jenan sintenon en kiu persono agas iograde kaŝanta siajn frustron, ĝenon, koleron, malkonsenton, kotopo per ambiguae frasoi kiu samtempe sonas kai sen offendae kai agresae. Plie, tia kutime aganto estus verŝajne passive agresema. Respondo. Unue starigas la demando, ĉu la elementoj pasiv kaj agres tauge nomas la fenomenon priskribitan de vi. Do post tiu lingva demando kaŝiĝas ankaŭ terminologia demando, kaj la elekto de ĝusta termino estas multkriteria afero de fakuloj. La du elementoj spegulas vorte similan esprimojn en diversaj lingvoj kaj tiel estas senpere kompreneblaj por multaj homoj. Krome oni povas konsideri, ke la nocio nun konsonanta estas uzata pli laike ol facetse, tiel ke terminologiae consideroi estas malpli gravae kai taugas simpla traduco de la nazi lingvae esprimoi. Due, oni devas attenti la vortfaradan flankon. La formo passive aggresso estas tro fremda au la vortfarae cutimoi, kiui malpermesas kun fandon de ordinara epiteto kun ties substantivo. Ja, exemple, courage provo ne estas coragia provo, kai oni povus sin demandi ĉu passiv agreso signifo agreson kontraŭ pasivo. Nenio en Esperanto malhelpas uzi du vortojn terminon, nome pasiva agresemo, pasiva agresema, eĉ se iu lingvoj povas aperi kun metaĵoj aŭ kun metaĵo similaj formoj. Ni atentigas ankaŭ ke, kvankam la formo pasiva agreso ne taŭgas, la Esperanta vortfarado ja permesas apud pasiv-agresema, pasiv-agresemo, ancau la unu votain esprimoin pasiv-agresema, pasiv-agresemo. Ili ne estas simplae cunmetajoi el exemple pasiva kai agresemo, sed complexae derivajoi pasiv-agreso-emo kai same bone taugas kiel la du votoi esprimoi. Cun fablae salutoi, Kirilo Brosch, direktoro de la lingva consulteo de la Academio de Esperanto. Interesse, ĉu ne? Kio estas agres pasivo?
1: Yes, mi ofte mi aŭdas kiam personoj parolas tiel, kaj ĝis estas malfacile trakti.
0: Yes, certe. Do. Sekve, ni ascultas la canton Pli ol nenio el la musicalbumo kun la sama nomo de Martin kaj la Talpoj.

0: Tiu canto estis pli ol nenio de Martin kaj la Taŭpoj kun el la muzikalbumo kun la sama nomo pli ol nenio. Do, Heather, vi
1: yes,
0: parolas?
1: Iom pli Esperanto kulturo. Esperanto plu kreskos de malsupre de Anton Oberdorfer el Esperanto Retradio. Je la tago de la inauguro de la cent dec unua Universala Congresso de Esperanto en Graz, la regiona televido de Stirio el sendis vespere raporton pri la congresso. Ci estis suffice positiva, post ciam la plei granda regiona gazeto Stirier Krone estis aperiginta tre amplexan raporton pri la UCO kai nia lingvo. Tiel, la publica televido ne povis post resti. Tiut certe ne estis facile po ili, cia ili devis reconi che Esperanto ancora vivas, cae che la Esperanto culturo in Austrio nun ec ricevis la statuson de ne materiala cultura heredagio de UNESCO. Ili malcasis sian surprizon pri la fraso la lingvo kiu principe ne existas. Yes, tio estas ŝlosila tuno punkto por nia afero. La lingvo vivas kaj ĝi havas tre grandan homkunigan forton. Tio ankaŭ montriĝis tre klare dum la kongreso, precipe dum la vesperaj koncertoj. Kai tiu ankaŭ montras ŝanĝon de paradigmo por Esperanto. Ĝi tute klare fariĝis ĉefe kultura lingvo, kaj ĝia kongresoj fariĝas pli kaj pli soci-kulturaj eventoj, dum la politika karaktero, ekzemple de la UCO, fariĝas daŭre malpli signifa. La ideo pri comuna cultura lingvo multe pli facile malfermas la corojn de la homoj ol la ideo pri internacia help lingvo aŭ pri labor lingvo de ĉe internaciaj konferencoj. Tio evidentiĝis ankaŭ dum la kongreso en Graz. Post Kroatio, Pollando kaj nun Aŭstrio, la esperantistoj ĉe Ĉeĥio, Slovakio kaj Hungario povas aligi la kaj same akiri por la Esperanto-kulturo la statuson de ne materia kultura heredaĵo en siaj landoj. Tiu statuso ja klarigos la situacion. La lingvo Esperanto ne estas senŝanĝa projekto por okupi la unuan lokon kiel monda lingvo, sed ĝi estas kvazaŭ planto kiu kreskas de malsupre. Ĝi enradikiĝas en pli kaj pli da socioj, regionoj, certe nun kiel minoritatata fenomeno, sed kun alta socia valoro. En lim-regionoj la esperantistoj estas kunliga elemento. Ili ne nur renkontiĝas persone kaj intermiksiĝas kun la najbaraj landoj, sed ili ankaŭ interŝanĝas kulturon. Ekzemple, tradukante siajn popolkantoj en Esperanto, ebligante tiel komunan kantadon, kaj helpe de Esperanto oni povas en tiaj renkontiĝoj ankaŭ malaltsojle discuti pri problemoi kiu ne haltas ĉe la landlimo. Tio havas grandan demokrati politikan signifon, do Esperanto povas juste je la interregiona nivelo esti aparte efika. Ni povas nun tre konscie agi. Ni povas esti fierai esti portantoj de samtempe tut-tere kai interregiona rimedo por kun kreskigi socian strukturoin kai principe en Europo tiu kun crescado estas forte desirata. Ec se naziismai partioi las tempe pli fortigis kai contra batalas tion. Ni nun zogu, che unu lando posta alia acceptu la valoron de Esperanto culturo. Tiu ancao mobilizos finanzain rimedoin, quiu in tiu relato estas ege bonvenai. Tio, sia vice, pli fortigos la intereson de capablai homoi cun agari in tiu cultura movado. La bella messaggio estas tio. Ni povas atingi tion de malsupre, sen grandai finanzae rimedoi, interligante nin per la interreto. Yes. Tiel nia afero povas plucresci de malsupre. Tio estas tre gravae vortoi por ni.
0: Yes, yes. Certe, compreneble. No. Oh. Post tio ni auscultos Wilhelmon, quiu legos el Libera Folio, kai li diros nun. Wilhelmo.
2: Ioko sub nigra suno de Tiron Surmon, publicigita en liberafolio.org la 20 de augusto 2026. La 82a Internazia Junulara Congresso IOCO de Teo jus ocasis en Catalunio de la 9 cis la 16 de augusto 2026. Quancam finae statisticoi ancorau ne publicigis, ci certe estis inter la plei grandai IOCOI dum la lasta iaroi. Oni celis plenigi 300 litoin por lau contracte eviti monpunon, cae shaine atingis tion. Do, depende de la exacta fina sumo, povus esti la plei granda IOCO au ecte 2018, 273 partoprenantoi, au 2015, 291 partoprenantoi, 2011, 311 partoprenantoi, au 2009, 343 partoprenantoi. Tion helpis certe la sun eclipso, kies zono de tutezzo trovigis nur kelkdek kilometroin sude de la congreseo, kai estis la focuso por tuttaga excurso por la plei parto de la congresanoi. La congreso trovigis en perfecta loco, malnova monacheo en la montaro, en campara isolo sen aliae construagioi, kai eo exclusive por esperantistoi. Tamen, ene de duon horo oni povus esti en Barcelono, kai ene de 45 minutoi ce la flugaveno. La sola problemo estis la varmego. Quancam trovigis nageo, foie shaine la plei populara programero, tio ne helpis nocte, ciam chambroi sen climatisiloi au ventumiloi malhelpis la dormadon. Organizis la congreson Cataluna Esperanto Junularo. Dum la lasta iaroi, gi igis unu el la plei activae landae sekcioe de Teo, cun sia propra aranjo, la februara Renkei Tigio, cun internazia parto prentaro. Malgrau la relativa malgrandezzo de Catalunio, la quanto de iunae catalunae activuloi rimarcendas, cun 34 anoi inter la partoprenantoi, cae shaine pli ol 10 kiwi active contribuis alla organizado de la congresso. Cae crom la multnombrezzo, oni tui rimarcis la amicetson, bonan etoson, cae organizemon inter ili. La organizado de la congresso generale estis elstara. La program tabulo trovigis en aparta reteo, quiu funcciis signife pli bone ol la cutima ligilo al tabulo. La congresa temo, naturo el la homae oculoi, estis pli videbla ol dum pasintai iocoi. Ancao la catalunezzo forte videblis, cun ciutaga occasigo de Cataluna cultura horo, cun tradiziae catalunajoi ciel homturoi. Cae ec post la congreso, ciam organizantoi cutime lacijas, ili ancora gvidis post congressain excursoin. Nun ili cunmetas memorfilmeton, cae reclamas pri siae estontae eventoe. Ocasis vigla vespera kai nocta programo. Oni giuis la concertoin de Kai Tiel Plu, Kimo, Guillaume, kai la perdita generatio. Aldonigis concerto de la iuna Cataluna gruppo In Dubio, chiun oni taxis inter la plei bonae concertoi de iu Esperanto

0: do dum la lastaj jaroj. Malgraŭ sia ne esperantisteco, krom la drumisto, ili kantis junaj idealistoj, kun grandega aplaudo el la publiko. Aplaudindas ankaŭ la trihora elektronika diskejo de Gabriele Esposito Guido, kiu estis signifa plibonigo kompare al la kutima rego de Spotify ludlisto kaj laŭtigilo. La sola ebla plendobjekto estis la malfermhoroj de la drinkejo, kiu foje malfermiĝis nur post la vespera programo, anstataŭ dume aŭ antaŭe. La politika sinteno de la Kataluna Junularo pri komentendas. Kvankam ili ne eksplicite esprimas subtenon por la Kataluna sendependiĝo, eĉ se la ĝenerala simpatio pri tio evidentas, ili ne hezitis ĝenerale politikumi. Dum la malfermo de la kongreso, ili malferme deklaris sin kontraŭ la genocido en la Mezoriento, kaj oni vendis to-ĉemizojn kiuj alvokas agu energie kontraŭ internacia cionismo, kaj mi subtenas senŝtatajn naciojn. Tamen, dum oni eble atendus viglan debaton pri tio en kelkaj esperantistaj rondoj, ĉe la IOKO ne venis ajna aparta negativa reago al tio el la partoprenantoj. Alia kuriozaĵo de la kongreso estis la samtempa okazigo de la Tokipona Eŭropa renkontiĝo kun pli ol 20 partoprenantoj. Kvankam ili ĝenerale havis la propran programon, ili kundividis la vesperan kaj noktan programon de la IOKO, kaj estis kelkaj pontoj inter la du grupoj. Ekzemple, ili faris kanton en Tokipono dum la internacia vespero, kaj estis manpleno da homoj kiuj parolis ambaŭ lingvojn, kio ebligis la okazigon de populara Tokipona kurso por esperantistoj. Oni esprimis intereson denove aranĝi ĝin kadre de la venontjara IOKO en Germanio. Denove okazis la iniciato Kuru por Kongo, gvidata de Frederik II el Germanio, kie partoprenantoj sponsoras kurantojn kun specifa sumo depende de la distanco kiun ili sukcesis kuri ĉirkaŭ la kongresejo ene de duonhoro. Per tio oni finfine kolektis pli ol 1,000 eŭrojn. Duoblige al la pli ol 2,000 euroj el subteno de la Esperanto-teamo de la Roskilde-festivalo por subteni projektojn gvidatajn de lokaj esperantistoj en milit-trafita orienta Dor-Kongo. Dum la kongreso oni anoncis, ke la venontjara IOKO okazos en Germanio, en la vilaĝo Petzau, tre proksime al Berlino. Granda parto de ties organiza teamo ĉeestis la IOKON, rimarkeble pro siaj flavaj ĉapeloj kun la logotipo, kaj oni publikigis la retejon kaj aliĝilon dum la IOKO mem. Krome okazis 7-hora komitatkunsido de tejo, dum 2 sesioj, kies ĉefa rezulto estis la publikigo de mocio subtenanta la deziron de Kataluna Esperanto-Asocio esti akceptita kiel landa asocio de UEA. Tion skribis Tiron Surmon en liberafolio.org.
1: Dankon, Wilhelmo. Tio estis IOKO sub la nigra suno el Libera Folio, kaj antaŭ la rakonto ni aŭskultas la kanton Gis la pluv de Inicialoj Doco el la muzikalbumo La Granda Aventuro.

0: tiu canto estis Gis la pluv de inizialo dozo el la musicalbumo La Granda Aventuro. Nun mi legos el la fina chapitron el perdita kai retrovita de Emil Boirac, la racconto pri la malafabla regio. En la toroi sonoras la sonoriloi, cutimae cantistoi de triumfoi au malvencoi, de festoi al funebroi, de ciu faretajoi en homoi urbegoi, sed hodiau ili devas canti lau la plei malgioia tono. Hodiau celterezzo edzigios ie Roslilio. Iam la pregeo estas preta cae giae acajoi estas cie ornamitae per rosoi cae lilioi. Laulonge de la vastoi navoi, ce la muroi pendas blancae drapirajoi florigitae per lilioi cae rosoi. L'altaro illuminata de vaxo candoloi elbrilegas. En la choreo, restaringante sian rabistan capon, la tremiga socisto, plena de sauvage gioio, cun oculoi duon fermita, shainas observi sian capajoin Roslilion. Apud li, od Ludvico sidas, cae liai oculoi havas saman rigardon crulege gioian, contrau ili la geregioi sidas sur trono, vestita ie purpuro fixante loculon lau altaro. Ciel offeraggio resignatie attendas la mortigan baton, estas pli pala ol linaggio vulantas sian visagion au la orange floro ornamata sian corsagion. Ien, ecgemante cae murmuregante logeno sonigas sian sen nombrain vocioin. Ledzigia himno ripeteata della popolmaso supren flugas cae quasal torrento sub la cajaro disfalas. Iam alvenis la fatala momento. Sin turninte al la gefilcancioi, la pastro vocas ilin al la tauro. Al pasu li diras, cae venu peti de Dio mem, che li donu al viai desiroi superegan sanction. Cio, ciu l'aventuristo estas do triumfonta. Aristino tremas cae sentas sin suffocigianta de timego, ciusi cios plenumi sian tascon, sed baldau, sin forpreninte de tiu malcoragia terroro, si pensas pri la feino, cae sentas sin plena de neconita fortezzo. Si cias, si volas, cion estas nestese diri cae fari, stare cun alta frunto, per quieta cae lauta vocio, si parolas. Haltu, Celtereso, cae vi, popolo, auscultu. Ho, sancta regio, mia propra prapatro del Roslinio, el lo fundo de tiu cripto, cia via cindro reposas, atuso el la cielo. Via eterna logeo, audu min, mi vin alvocas en tiu solena tago, consentu el aperigi antau niai oculoi vian potenzon, confusi la mensogon cae vengi la senculpezon. Se la viro, ciu diras sin Celtereso, la magiisto vera savis mian filon, cae done estas falsisto. Li sin levu, li parolu, cae aljuru vian sanctan nomon, cae vian benan cindron, sed se li chanceligas, se li tramas antau la provo vi en inferon jetu la bomenindan trompinton. Kai etendante sian manon sul quiu brilas la smeraldo, levu vin, si diras al Celtereso, cae venu preni mian filinon, se vi coragias. Ne aldita mirindajo, la viro sin svigas, sed vane, lia tuta foto pere eis. La cecuio del sanctulo, cil nevencebla magneto, fixas cae haltigas ce la tero liain senmuvain piedoin. Li sin tordas, li shalmas, cae el liai palegai lipoi affluas la plei malbelegai blasfemoi. Li crias, al mi, filo mia, al mi, helpu. Sed liai bracoi vane secias Ludvigon. Same tenanta, cio li, ded nevidebla cateno, Ludvico restas surgenue sub mano del regino, cae ambau supremintae tremantae consumas sian furioson per seneficae penadoi. La regino, vidante sian filon til confusatan, vane provas silentii la honton cae compatan cil elmuvas sian animo. Ho, mia filo, si eccrias. Sed ce tiu crio, il faldoi de sia mantelo fo flugas le beedeto, quasau respondanta la vocion, ciu gin vocas. Gi haltas super sia frunto, flietas cercausi. La neverscheina espero, ciu ofte sin excitis, levigas pli forte en coro de Aristino. Dun foion si vocas, si crias, ho, Lucio, filo mia! Iel sono de tio vocio, l'excitigio del biedo pli grandigas, sed l'infano, l'orhara infano, grimezzante, suffocigiante, ciel besto premita en captilo, baractas, cae liai traitoi nenion plu havas de homa visaggio. Tiam le regino. Nu, jen vi confusigis, Celtereso, cae via ato ne vin defendis. Mi trenas vin sub mia vengema mano, cae mi sole povas meti finan miseron. Provu do respondi cun sincerezzo, che se vi volas reiri l'inferon en libero, parolu, cio farigias el mia filo, cais cian reton vi texis por rabi al lian corpon al lian animon, tion ci infanon vi just nomis via filo. Li done estas mia, ie nomo de sancta Artuso, parolu. Ha, li diras, vi do volas che mi parolu, nu vian filon rigadu tian flugantan, tiu malfortega biedidetto, iam forfluginta el mia malibereo, estas via filo. Ciu vi trovas leventoron suffice ridinda, cion pensas pri gi via edzo, la fieriga discareso. Ha, ha, ha! Sed la rido estingigis subite en lia gorgio. L'insulto ecmotis sur liai lipoi, char la regino au li terure apasias, fulmoi elbrilas el sciai oculoi. Sia braco estas quasal preta elgeti la tondron, en si oni divenas misteran povon. Monstro, ie savaggio de mia tena animo, vi restos nailita tieci, mi gioras gis tago del lasta giugio, se vi ne. Sed antaul ol si finis, la bidetto, flietante cercau sia levita mano, tuscetas la ringon, cae subite haltas, pendigas la flugilon, cae falas teren. El gia corpo, per miraclo, nepriscrebrebla, eliras Ludovico, cun sia docia rideto, prora frunto, travidebla rigado, la vera Ludovico fine, kiu gioia alsatas en bracoin de sia patrino. La alia, la malvera Ludvico, susin prenas abomenan formon de etulo, cun malagiar fronto, grinza rideto, palpe bruma rigado, li aperas tia kie li estas. Terurega abortulo, inda filo de socestino. Apud li, Teraso, malaperigiante Celtereson, reaperis cae reprenis siain verain traitoin, rondan oculoin, hocan nason, malgrazia, sen cana duon flexita, tenante bastonon in la mano, si fine montrigas tia, cian la regio vidas sin sur sia voio. Regio, ĉu vi rekonas min? Ŝi diras. Kaj ĉu mi povas pensi, ke vi konservis memoron pri nia interparolado? Vi minacas min. Ĉu mi sciis taŭge vin puni? Zorgu kaj instruu utilu al vi estonte, imantante l'ekzemplan dolcezon de Aristino. Lenu quietigi vian coleron, au timu, che iam l'animo de Ludvico ree malaperas. Adiau! Same, ciel en ero forflugas pansanta omro, tiel la maliulunino cae abortolo fluidigis en la spazio. Hosanna! La cantoi sub la profundoi colenegoi resonas, mult obligatoi sen fine del echo. Alla cielo iras la dankoi de tuta popolo pri retrovo de Olucio cae liberigo de Rosligno. Iam ciui chagrenoi fugesis iela patrinae caresoi, sed la vera concludo de tiu ci longa racconto ciu reportas al ni vencon del bono super bono mal bono. Estas che la regio, timante perdi rea sian filon, neniam fegesis la consilon de la maljunulino. Li elenis sin venci, cae por ciu miseriulo sin montris pacienza, humana cae helpema. Cae la popolo, ravita de til bella sanjo, li nomis El careso la pardonema.
1: Aha.
0: Tio estas la fino.
1: yes. Bone.
0: Dankon al vi por pro via aŭskulto. Kaj sekve havas informoj pri Aŭstralio.
1: Yes, por tiuj kiu intencas veni al Aŭstralio venontjare, estas bone ke vi lernu ion pri nia lando. Do tio estas la unua parto, iom pli da historio. Gi aperis plei parte in Wikipedia. La continento ca insulo de Australio ec havis

0: loĝantojn ekde antaŭ 16 miljardoj. La indiĝenaj aŭstralianoj, aborigenoj kaj Torres Markolai insulidoj kaj dum circa 16 miljardoj antaŭ la unua brita setlado en la fino de la dekoka jarcento, Australio estis loĝanta de indiĝenaj aŭstralianoj. Kiu parolis lingvojn grup igeblajn en ĉirkaŭ 250 lingvaroj. Post sporadaj vizitoj de fiŝkaptistoj de la nordo kaj de eŭropaj esploristoj kaj komercistoj, komence de la deksepa jarcento, la orienta parto de la kontinento estis postulita de la britoj en 1770, kai oficiale fin arrangita per perforta transportado, o angle penal transportation. Sekve de tio, la popolo mult obligis, kai novae areoi estis malkovritai, oni successe starigis crome quin mem gvidain, au angle self-governing, transmarain territorioin de Britio dum la decnaua jacento, tiam nomitai cron colonioi. La unuan de januaro 1901, la ses colonioi federatsigis, formante la Commonwealth of Australia. Ecte la federatsiigio, Australio havis stabilan liberalan democratian politican systemon, quiu funccias quel federatia parlamento constitutia monarchio, en havanta ses substatoin cae quelcain territorioin. La moderna populatio de 25 milionoi estas tre urbigita cae tre concentrita in orientae substatoi cae in la marbordo. La grande insulo de Australio estas samtempe sendepende lando cae continento. Australio situas in la suda Pacifico, cae 40% de la territorio estas tropica, dum unu triono estas deserto. Proximume la grando de la continento Usono. Ci estas la sesa plei grande lando in la mondo la la tuta areo. La chef urbo de la lando estas Canberra, quiu estas en la Australia chef urba territorio en Nov Sud Kimruyo. La politic sistemo estis constitutia monarchio cae federatia parlamenta stato. La nomo Australio venas de la latina voto Australis, cae signifis suda. La australiana ofte diras che ilia lando trovigia sube o angle down under. William Jantz, 1066, cae Abel Tasman, 1642, Nederlandanoi, cae shipestro James Cook, 1770, Britio, estis unuae europanoi quiu visitis Australion. La ĉefa lingvo de Australio estas la angla, sed la aborigenoj, kiel mi diris, parolas 250 malsamajn lingvojn antaŭ la jaro 1800. Hodiaŭ restas nur proksimume 40,000 aborigenoj de pura raso. Ili nun parolas eble nur 50 aborigenoj lingvojn. Restas aliaj 40,000 homoj de miksita raso. Australio estas disvolvigita lando, kaj unu el la plej riĉaj en la mondo, kun la 12 plej granda ekonomio en la mondo. Australio havis la 5 plej altan enspezon per capita, kun la 2 plej alta indico de homa disvolviĝo tutmonde. Australio estas alte rangita en multaj internaciaj komparoj de nacia plenumado, quiae viv qualito, san sistemo, educado, economia libero, ca la protecto de civilae liberezoi, cae politicae raitoi. Australia estas membro de Unuigintae Nazioi, GO20, o G20, Comunumo de Nazioi, ANZUS, Organizajo pri Economiae cun Laboro ca Evoluigo, Monda Organizajo pri Comerzo, Asia Pacifica Economia cun Laboro ca la Pacific Insula Forumo. Do iom pli Australia in la venontae el sendoi.
1: Perfecte. Ĉu vi antaŭ ĝojas la venonta uko? Ancora?
0: ni vidos.
1: yes, tio. tio estas saĝo. Do, nun ni aŭskultas sekvan kanton. Kio laŭ via opinio? Laŭ via opinio, ĉu la kanto estas taŭga por internacia stranga muzika tago? Ne. mi aŭdis kanton kiun mi aŭskultis multe dum mia pasinteco. La kanto estas en la angla, do mi certas ke mia sekva elsendo havas tute esperantlingvojn kantojn. Sed hodiaŭ ni aŭskultas ĉi tion kanton. Ĝi estas tre valora kaj grava por mi. La kanto estas Can I Call You Tonight? Aŭ eble Ĉu mi rajtas telefoni vin? De Deglo el la muzikalbumo Fuzzy Brain.

0: tiu canto estis ĉu mi rajtas telefoni vin ĉi-nokte? Can I call you tonight? De Degler el la muzikalbumo Fuzzy Brain. Do, fakte, eble ni ne havas la tempon por la finan artikolo, sed la bona novaĵo estas Heather, estas je la radio sekva semajno. Sed, fakte, Heather, vi ĵus revenis al Aŭstralio dum la semajnfino, ĉu ne?
1: Yes, mi ĵus revenis. Kaj mi volas diri ion pri mia sperto en UKO en Graz. Fakte, ĝi estis tre bone organizita, danke al Edval kaj lia loko koanoj.
0: Yes, certe.
1: kaj la kongresejo mem estis tre bela kaj tre taŭga por nia UKO.
0: La ĉefĉambro estas mirinda.
1: Yeah, kiel palazzo.
0: Yeah.
1: Fakte la atoso estas ege amikeca. Ŝajnas ke ĉiuj ĝuis la sperton. kaj ni havis dum la kongreso la australianoj havis budon por propagandi Melbourneon, kie la UKO okazas venontjare. Kaj fakte multaj ĉeestantoj interesiĝas pri partopreni por venontjaro en Melbourneo, sed ofte multaj demandas pri la savaĝaj bestoj ni havas en Aŭstralio, ili timas ilin.
0: No, jes, multe. Interesaj bestoj.
1: Sed fakte, jes, ni havas danĝeraj serpentoj kaj araneoj kaj ŝarkoj kaj krokodiloj. Sed fakte, en la urboj ni neniam vidas ilin. La krokodiloj estas en la norda parto de Aŭstralio, kaj se oni estas iom stulta kaj naĝas kun ilin, jes, ili atakos vin. Pri la serpentoj, vere, en mia vivo mi nur vivis kelkajn, kaj ili ĉiam estis en la komparo, ne en la urbo. Fakte, ili timigas nin. kaj ili estas ili timas nin, ne la alia vorto. Jes, ni havas danĝerajn araneojn, ili certe ne mortigos vin, sed ankaŭ ili timas nin. Se ili vidas nin, ili fuĝas.
0: Yes.
1: Do ili ne estas, tio ne estas problemo.
0: Yes. Oni devas esti sekura, ĉu ne?
1: Yeah, kompreneble.
0: Yes.
1: Do, nur kelkaj vortoj pri nia sperto pli la venontan semajnon.
0: Yes. Tre bona sperto, mi pensas. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu www.esperanto.gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.www.www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au.

0: Samson.au. Se vi chatus contacti nin per helicposto, la adreso estas radio trizozozo esperanto grupo letakesto 1160 Brunswick Victoria 3056. To, gis re aldo de mi Brendan.
1: Gis re aldo de Heather.
0: Kai gis re aldo de Wilhelmo, mi certas. Kai ni finfine finos per la canto Lasu min songi de persone el musicalbumo sed estas ne.